0: 好，比赛继续，这是双方的第七局，金牌战也算是达到了白热化的阶段了。
1: 是的，
0: 瑞士队上一局的两分使得他们追平比分。
1: 对于球站位。
2: Gut, Rosalina. Schön, sehr schön.
0: 草球。
1: 瑞典队直接旋击。
2: Bra, ja.
3: Schick, schick, schick. Ja, linje. Ja, linje just nu. Det känns bak fyra.
2: Rushing ganska mycket, Agnes.
4: Ja. Vi är bak fyra. Ska vi se till att vi är där?
2: Du ser ut att vara på väg ner.
3: Ja,
2: nej.
3: Men
2: det
3: är okej, bara en. Ska jag gå eller?
2: Jag tycker att det ser ut.
3: Ja,
2: det sista.
3: Ja.
2: Han försöker. Bra, det är bra.
1: Bra. Bra kul.
0: Bra kul.
2: Bra spel. Bra där.
3: Bra.
1: Bra Fia.
2: Bra.
1: Bra. Bra. Bra.
2: Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra.
4: Bra. Bra. Bra. Bra. Bra.
1: 稍有些轻，但是位置也是不错。
2: Schön
1: in der Linie. Da
2: Bra, bra spel. Okej, så där.
1: Kolla ut hur det
2: är. 12. 12.
1: 瑞士有大事。这个球效果，刚刚瑞典的确不太好。
0: 打定
2: 了。
1: 现在的话。
2: 有
1: 点继续打手。
0: 还是打定，
1: 是的，两个队伍球都不太掉。
0: 对呀、啊，之前上半场比赛又有点太掉线了，
1: 是的，
0: 现在又不掉了。
1: 旋进可能来讲的话掉的更大一点，但打的话这个力量其实可以再去做一个调整。同样不太掉线。
0: 继续打定。
1: 双方都在打定。
2: Tre fjärdedelar, sju åttondelar. Sju åttondelar close.
1: 瑞典队直接清。
0: 这可能会是一个双飞甩。
1: 是。有点往上飘。两个。清得好干净。
0: 能出去，没问题。第七局平分，
1: 对，
0: 第七局前半段打完，局面比较简单。

0: Bite snart.
1: Ja, bara sitta höjd.
2: Bite, Lina, räcker
1: det? Ja, bara sitta höjd. Bara sitta höjd.
0: Snyggt,
1: bra. Snyggt. Bra, bra.
3: Bra, bra. Bra, bra.
4: Bra, bra. 用三只的这个站找营内，嗯，又差一点，
3: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
4: 是的，快点继续补位。
0: Bra linje,
1: bra för mig.
0: Bra linje, det vidare spår, det går längre linje. Bra linje,
1: kort hake.
0: Håll ner sopen, håll ner sopen.
5: Inte kall,
0: inte kall. Håll ner sopen.
1: Kort hake, tre.
5: Perfekt linje.
0: Upp till linan. Nu kan du dra den.
5: Dra den, måste gå.
0: Ja,
5: måste, måste, måste.
0: Hjärne.
3: Hjärne, gå, gå, gå, gå.
1: Perfekt. Grymt,
4: det är bra. Det är
3: bra. 这就是有意的稍微偏左一点，是吧？
4: 对。来看看地点左泥的，一个了也是。
3: 嗯。
4: 注意点，继续补。
3: 梦回第二局、第三局啊！
4: 是，
3: 但好像也不太一样。之前第二局、第三局是站位没有太多的问题，是迎中不断打甩。
4: 是，
3: 这次是双方围绕着站位做文章。
4: 好球，
3: 好球！
4: 继续找。再掉一点，还是一个，
3: 连续四个了啊！
4: 是。而且这个自己头的位置是越打越没有，
3: 对，
4: 你看他把他最后如果想能用上的这个边区的球，
3: 就红的卡红的，
4: 对，
3: 全别上了，
4: 是。
0: Lätt och fint.
1: Samma lätta. Ligger vi kvar taget där.
4: 而且右侧的大本营这两个站位，一个一区一个三区，这个路也给封上，就一直围绕这个球一直在打，效果都不是特别理想。
0: Håll ner rakt, aldrig dra den Agnes, det är alltid rakt.
1: Ja, jag har lite närmare. 15 också.
0: Perfekt, Linne.
1: Lite närmare.
0: Ja, den ligger.
1: Ligger haken, precis haken nu.
0: Nej, Agnes, dra den inte.
1: Perfekt.
0: Bra.
3: 好球。
4: 这几个持续站位站得非常的好。
3: 嗯。再找。这球可能也是这一局的最后一个找赢中球了。
4: 是。看佩斯的，也是一个。
3: 这五个球一个都用不上了吧？
4: 对，这四个是越踢越用不上。

0: 旋打，然后自己的球能往后面甩一点。有些重，哦，
1: 这不还是给角度吗？
0: 对，没甩下去。其实你看这边场地的话，它既赢掉线都慢，它击打的话，它掉线同样也是慢。
2: 嗯嗯。
0: 其实把点可以稍微再往里收一
2: 收。
3: Jag gillar 8, alltså vick mer 8 eller?
4: Det kommer ju.
3: Alltså så alltså, länge har du vicket så.
4: Alltså lite, ja. Alltså är det säkert 9?
3: Ja.
4: Är det allt
3: nej? Behöver vi ligga kvar?
4: Ja, vi spelar 8. Det känns väl ändå nice att hålla lite fart i den eller?
3: Ja.
0: Ska sitta ner då. Det är mycket till. 收的够少够多。
1: 还是很准确的洞察到这一点了。
0: 对。
1: 是对手投球的时候，另外一支队伍也不会闲着，
0: 嗯，
1: 帮着看线，帮着掐表，就希望同样的点线自己用的时候能够有更好的修正。
0: 是。
1: 阿塞尔伯格，还是很典型的抿嘴式的出手。打带到，看红球走出去。
0: 停下了，
1: 停下了。
0: 嗯，打的还是有些厚。
1: 对。
0: 点都收到那么小了，还是不太掉。越是的打甩。打定也行，打定的话是两分牵制。
1: 嗯。看红球打完之后的位置。打
0: 定
1: 就是打定啊。
0: 是的。
4: Jag gillar det, jag tycker det
1: är väldigt fint. Det är svårt, Kungo.
5: Men om vi vickar in så kan vi stjäla, eller så får vi ha hammaren.
3: Okej.
5: Alltså, sätter vi dubbel så är det ändå...
4: Jag gillar det.
3: Det gillar Anna, både bra.
4: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
5: Nej, det gillar jag inte.
4: Nej,
3: hårdare. Det känns enklare.
5: Gillar en...
0: 再次确认一下这个击打的线和点。
1: 刚才这个球是哈塞尔伯格自己量的自己出手的点啊。
0: 嗯。因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。
1: 嗯。
0: 最后一次击打。哎，看看这个甩有些薄啊。嗯，
1: 回转一下。
0: 对，其实还是边区的这个双啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
1: 嗯。这个球可不能失误了。
0: 是。
1: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
0: 对。
5: Linje skott! Linje skott!